күндіс сонсгчайда. Тэгүүл ода, үгігін зоу нимай царин зокаач, айсігін царин дур зокаага царин дуржин дуусын, мини бэсгаг кэдүүг сонсгхия.